0: Hörmətli qanlı qoçilər, Türkiyənin Koçi Tağımları namlı səhifimizin bugünkü sənədə gözləmə haqqıda toxtalıb ötdüq. Anıl tış bizdən tətib görüşsülədin. Həmin lağa aşb olsun. Köğün qıyıb tanışıqallıqınlar üçün köp rəhmət. Aman bulunlar.
1: Türkiyənin Koçi Tağımları

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Yuflet Zari i Türkiye.
11: Çeli shi Tuanqi Zhisheng Guangbo Diantai.
12: İncan Kara Radyo Sadaye Türkiye.
13: Da Türkiye Rag Radyo da.
14: Khosume Türkiye Zayne Radyo Kayanı.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
4: Гиплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
7: Ye sıday Türkiye.
15: Anlavatın ola Türkiye avazı radyosu.
0: Edo ifonitis Türkiye.
8: Ovdi radyo glas Türkiye.
17: Gider radyo amuriyet Türkiye.
20: İni adala radyo suara Türkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
22: Este radio voz de Turkiye.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
24: Zboru wa glasot na Turkiye.
25: Efirde Turkiye ovoz radio.
26: It Turkiye hongia radio ya.
8: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.